では最初のニュース、未成年刑法が施行されます。アルゼンチン全国で14歳から17歳までの未成年が対象となる未成年刑法が施行されることになっています。これは法27801号がこの未成年刑法となっており、この未成年刑法、刑法が適用される最低限の年齢が14歳まで引き下げられることになっています。これまではこの最低の年齢が16歳だったのを、それを2歳引き下げて、この27801号令により14歳にまで引き下げられることになります。そしてアルゼンチン全国でこの未成年刑法が施行されることになっており、それが実際に適用されるのはこれから180日間の間、この施行のための準備というか、この刑法が、未成年刑法が実際に適用されるのは最大185日後となっています。

では次のニュース。マルビーナス諸島海域での原油発掘の可能性について検討されています。南大西洋のマルビーナス諸島海域での原油発掘の可能性が検討されています。これまでこのマルビーナス諸島で海域でこれらの経済活動を行うことが、ノータッチの状態でいましたが、これからこのマルビーナス諸島海域付近で マルビーナス諸島海域で原油発掘が可能なのか、その原油が埋蔵されているその可能性について検討が始まります。そしてこのようにマルビーナス諸島海域で原油発掘、現実的なプロジェクトとして検討されることになっています。そしてこれまで2000年代それ以前からずっとこのマルビーナス諸島深い域での原油発掘、また他の経済活動の可能性も示唆されてきましたが、今回それが実現的に検討されているのは今回が初めてとなっています。そしてこの海域、巨大な面積となりますが、このことはもう何十年もの間、勉強そして研究されているテーマで、このマルビーナス諸島海域での原油発掘も含む経済活動の可能性について現実的な議論が始まることになっています。

続いて皆様に聴いていただきます一曲、ドンデセヘスタエルアモール、若手フォークアーティストラリー・バリオ・ヌエボでどうぞお聴きください。

についてご紹介するニュース。ハビエル・ミレイ大統領はミシオネス州で金融業界連合の会合でスピーチを行いました。アルゼンチンの北東部ミシオネス州で行われたアルゼンチン金融業界年次総会でハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行いました。そしてその席上で金融企業の企業家らを前に、ミレイ大統領は自身の政権がこれまで行ってきている政権について一歩も引かぬ決意でこれらの政策を推し進めていくことを発表しました。そしてインフレを本当に阻止するために金融政策としてまだまだ緊縮の政策は続く、それをやり遂げてインフレを根こそぎ阻止すると発表しています。そして過去を振り返り、これまでの政権は以前の政権はアルゼンチン国内生産の約13ポイントに及ぶ量の、お金をばらまいてきたが、それを本当にぶった切るためには経済の緊縮政策、これまで以上に厳しく進めていくという決意をハビエル・ミレイ大統領は発表しました。そしてこれからもマルビーナス諸島主権主張に関連してもその主張を続けていく、どこに言ってもこのマルビーナス諸島の主権を訴えていく、その固い決意も発表されました。

では次のニュース。人々から愛された歌手ジルダ、そのいきなりの旧姓より今日30年を迎えます。幼稚園の先生だったジルダ、歌を歌い始めて本当に短い間でアルゼンチンで大変人気が出た歌手でしたが、地方巡業に出るときアルゼンチンの国道を走っていた際、後ろからトラックに突かれ、乗っていたバスから彼女プラスそのバンド、マネージャーなど全ての人々が亡くなる大悲劇の事故となり、その事故から亡くなり今日30周年を迎えます。本当に歌手として人々の前に現れたジルダ、5年間に及ばぬ歌手の生活の中で4枚のレコードを発表し、そしてこの悲劇の死の後、彼女のレコードは生前よりももっとこの生後の死後の方が大変売れ、現在はこのジルダ、亡くなった歌手という立場よりもう本当に聖人化されており、たくさんの人々がこのジルダは奇跡を起こした歌手であるということで、人々の間では本当に聖人の扱いを受けている歌手ジルダ、今日その急な死から30年を迎えます。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時25分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は7度、日中予想されている最高気温は12度となっています。そして北東から南西へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速25キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い7度というのが体感気温で、寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時2分、 UV 指数は5中レベル程度で、視程は 35km、 湿度は 50%、 気圧1025ヘクトパスカールとなっています。そしてどんよりと曇っていますが、これから晴れに、転じていくとみられ、これから午後夜にかけて晴れのお天気となっており、そして同じようなお天気が明日火曜日も続くと見られています。体感気温が7度と本当に寒く、この週末から今日も同じようにこの最低気温が7度、体感気温も7度ということで、本当に寒く、このような同じようなお天気が今日一日中、そして明日火曜日も続くと見られています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます。1曲、トナーダ・ポプラル・デラ・キアカ、メラニア・ペレスという女性アーティストで、どうぞお聴きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組は毎日更新されるもので、それプラス2つの言語ドイツ語そしてフランス語での番組も行われており、このフランス語とドイツ語の番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているものです。これらの番組、トータル8つの番組ですね、8つの言語による番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲は、El Bar de la Calle Rodney、ラ・ポルトワリアというロックバンドで、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース、種目は F1 ご紹介いたします。この週末イタリア GP が行われ、モンササーキットでアルゼンチンのレーサーフランコ・コラピントさん、惜しいレースとなりました。アルピンに所属しているフランコ・コラピントさん、このイタリア GP モンササーキットでレースを行い、まあ、10位内、最終的には第9位で終わり、まあ、ポイントも稼ぎ、この昨日の時点で第、まあ、このレース中第3位まで浮上したんですけれども、その後ちょっと、まあ、コースから外れてしまい、最終的に第9位で終わりました。本当にいいレースだったんですけれども、残念ながらこのコースを外れてしまい、最終的には第9位との成績で終わりました。そして同じチームのフランスのピエール・ガスリーさんも第7位で終わり、2人とも10位以内に終わったことで、このアルピンのために、まあ、ポイントを稼ぐことができました。このように2人揃って10位以内に入るのは、このアルピン2人揃って走って、まあ、今回が初めてとなっており、そしてフランコ・コラピントさんも一時期は、まあ、3位まで浮上していたので、本当にこのモンササーキットでのレース、フランコ・コラピントさんにとっては大変、まあ、残念なものとなっています。そして、まあ、今年、まあ、マイアミで行われた GP でもフランコ・コラピントさんは第8位で終わっているので、まあ、いい成績だったんですけれども、このモンササーキットではもっとその上が狙えていた状況だったので、この9位で終わって本当に残念なところです。そしてこのレースの後の記者に囲まれた時にも、本当にまあ涙を流して、本当に残念なレースだったと発言しているフランコ・コラピントさん、まあ、次のレースでなんとかこれを

F1、今週末、先週末行われたイタリア GP モンササーキットでのレース、フランコ・コラピントさんの残念なレースとなってしまいました。まあ、このアルピン、フランコさんが第9位、ピエール・ガスリーさん7位で終了したというニュースをお伝えしました。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月7日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: 第世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina ao mundo
4: Right

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
0: はい、アルゼンチンのお mundo。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンを見る。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt. RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベート、
0: ラエ、アルゼン

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月8日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、大統領スポークスマンはさまざまな政策を発表しました。アドリアン・ラビエール大統領スポークスマンはマルビーナス諸島に関連する政策、そしてセキュリティに関する政策、経済に関連する政策、そしてエネルギーに関連する政策などを発表しました。そしてマルビーナス諸島に関連する政策では、マルビーナス諸島海域で原油発掘プロジェクトを推進しているシーライオン企業に対して、一人で勝手にこのような現在主権がまだ決まっていない場所でこのような権力施行をすることは許せない、許されてはいけないものだとして、このように主権がまだはっきりと分かっていない地域でこのような行動を取る企業に対しての制裁を厳しくするように法案を国会に送ると発表しています。そしてまたティエラ・デル・フエゴ州に新たな海軍基地を設置する法案ももう国会に送っています。そして成年未成年刑法、14歳、最低限この刑法が適用される年齢を14歳まで引き下げることを目指して、未成年刑法の法案も国会に送ってあり、そしてこれ全国では21の農物、穀物を取り扱う企業、過去最高の出来高を記録していることも発表し、そしてこのグランネウケンという新たな地域もこのアルゼンチンの、地域に新しく加えられること、さまざまな天候変動などによって起こる災害などを支持する場所として、このグランネウケンという地域を新たに付け加えることも発表されました。

では次のニュース。ピザ学力テストの結果が発表されました。2013年よりアルゼンチンはピザ学力テストに参加しており、今回も2025年度に行われたピザ学力テストの結果が発表されました。この学力テストにはアルゼンチンより413の学校が参加し、1万1200人の学生、生徒らがこの学力テストを受けました。この学力テストを受けるのは15歳の生徒らで、算数、読解力、科学などの科目でこの学力テストが行われます。そして特に、アルゼンチンの結果として読解力が落ちていることが指摘されています。

次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は、デイワンデータセンターの代表らを大統領府に迎え入れました。ブエノスアイレス市内にある大統領府で、ハビエル・ミレイ大統領は、AI 関連開発に特殊にを手掛けているデイワンデータセンターの代表らを迎え入れ会談しました。この会談にはルイス・カプート経済大臣、そしてパブロ・キルノ外務大臣も出席同席しました。デイワンデータよりはその創立者ウィリアム・ワン氏が参加し、そして CEO としてハイメ・ケイホー氏も参加し、デイワンデータの役員らも同席し、この会合は行われました。ハビエル・ミレイ大統領はこの AI のさまざまなプログラムなどの開発に呼び込むことを それらの企業を呼び込むことに、注目している大統領となっています。

では次のニュース。ローマ法王レオン14世のアルゼンチン訪問に伴いセキュリティシステムどのようになるかということが現在、見つめられています。ローマ法王レオン14世は11月の8日から11日までアルゼンチンを訪問することになっており、ボエノスアイレス市ではハビエル・ミレイ大統領と閣僚、その内閣閣僚らと会談を持つことになっており、そしてボエノスアイレス州ではルハン大聖堂、そして身体障害者などが、入所しているセンターを訪問することになっており、そしてコルドワ州も訪問することになっており、このすべての場所で大型なミサが行われることが発表されています。あと残るところ本当に少なくなってきまして、このようにローマ法王のアルゼンチン訪問ということで大変なセキュリティの面でさまざまな日程、そしてさまざまなプログラムなどの調整が行われています。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時23分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は10度で、日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は5、中レベル程度で、体感気温は実際の気温と同じく16度となっています。そして北東から南西へ向けて時速12キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時1分、視程は33キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 53%、 気圧1019ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日晴れのお天気、明日水曜日曇りのお天気の予報が出されていますが、まあ今日は一日中きれいに晴れた空となる予報が出されており、本当にまあ道を歩いていても、まあ本当にまあ春が来たのかなと思うようなポカポカした陽気が感じられます。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきますのはオスバルド・フレセードのセレクション、ピアニスト率いるピアニストマリアノ・モーレス率いたタンゴオーケストラで、どうぞお聞きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間 DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される6つの言語による番組の他にも、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。これらの2言語をプラスしますとトータル8つの言語で DAE 世界に向けてアルゼンチンは放送を行っています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, アルゼンチンアルモンド
2: Larae, Argentina al mundo
3: Rae, Argentinian in die Welt

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日は世界のベストゴールキーパーとしての賞が、その候補者の名前が発表されました。この世界のベストゴールキーパーに贈られる賞はレブ・ヤシントロフィーと言われています。そしてそのベスト、ゴールキーパーの一人としてアルゼンチン選抜のゴールキーパーを伝えるエミリアノ・リブ・マルティーネスの名前も候補者として挙がっています。エミリアノ・リブ・マルティーネス選手は2022年のワールドカップでチャンピオンになり、そして2026年度のワールドカップでは準優勝したアルゼンチン選抜のゴールキーパーを務めました。そして彼は、英国のアストンビラでもゴールキーパーを務めていました。そして現在今年の8月からイングランドのチェルシーに移籍しておりまして、このチェルシーでももちろんゴールキーパーとして務めています。そしてこのレブ・ヤシントロフィーはフランスのフランスフットボールという雑誌が、開催し贈るものとなっています。そしてこの賞の、授賞式などは10月の26日ロンドンで行われることになっています。そして今回のこのレブ・ヤシントロフィーの候補者としてエミリアノ・リブ・マルティーネス選手とともに候補者として名前が挙がっているゴールキーパー、ヤシン・ボノゴールキーパー、モロッコの選抜のゴールキーパーを務め、そして現在サウジアラビアのアル・ヒラルで在籍しています。そして、ティボ・クルトワ選手、現在スペインのレアル・マドリッドでプレーしており、ベルギー選抜のゴールキーパーとなっています。そしてスペインの FC バルセロナに在籍してスペインの選抜のゴールキーパーを務めているジョアン・ガルシーア選手、そしてドイツのボルシア・ドルトムンドに在籍しているスイス選抜のゴールキーパーを務めているグレゴール・コベル選手、そしてセネガル、そしてサウジアラビアのアル・アリのゴールキーパーを務めているエドワード・メンディ選手、そしてセネガルのゴールキーパーも務めています。そしてダビッド・ラジャ選手、イングランドのアーセナルとスペインのゴールキーパーも務めています。そしてマトベリ・サフォノブ選手、フランスのパリス・サンジャーマンのゴールキーパー、そしてロシアの選抜のゴールキーパーを務めている選手です。そしてウナイ・シモン選手、スペインのアトレティッククラブのゴールキーパーを務めており、そしてまた、スペインのゴールキーパーでもあります。そしてこの
2026年度のワールドカップ大変注目されたカボベルデ、アフリカのカボベルデの選抜のゴールキーパーを務め、現在チリのコロコロでプレーするボシーニャ選手、これらの選手がこのベストゴールキーパーの候補者の名前リストに載っている選手だとなっています。本当にみんなビッグネームばっかりで、まあ、どの選手がこのベストゴールキーパー賞を受けてもおかしくない、そんな顔ぶれとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはサッカー、ベストゴールキーパーに贈られるデブ野心トロフィーの候補者の名前が発表されたというニュースをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、フシラドスポルラクルスロハ、パティリシオレイイスス・レドンディトスでリコータというバンドで、どうぞお聴きください。

これで本日のLAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月8日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Rai, Argentina, ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAI Argentina al mundo
2: RAI Argentina al mundo
3: RAI Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのお mundo。
2: La RAE Argentina al mundo。
3: RAE Argentinian in die Welt。
0: RAE Argentina al mundo。阿根廷女人，民间文学艺术的杰作和先锋。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina au mundo.